Bine te-am găsit la știri. Euro ar putea deveni moneda României în următorii ani. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene, iar viitorul guvern și Banca Națională vor pregăti o foaie de parcurs. Totul depinde însă de stabilitatea economică și de îndeplinirea criteriilor necesare pentru intrarea în zona euro. O familie cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului după ce au urmat indicațiile GPS-ului în timp ce încercau să ajungă la Craiova plecând de la mănăstirea Oașa. Mașina a fost găsită după mai multe ore de căutări de către jandarmii montani. Canicula vine și cu un avertisment pentru șoferi. Specialiștii recomandă să nu lăsați în mașină spray-uri, brichete, medicamente, telefoane, laptopuri sau alimente perisabile. Într-un autoturism parcat în soare, temperatura poate depăși 60 de grade, iar unele obiecte se pot deteriora sau chiar exploda. Atenție la înțepăturile de țânțari. O tânără de 22 de ani din Vaslui a fost diagnosticată cu virusul West Nile după ce a ajuns la spital cu simptome neurologice. Medicii din Iași mai investighează alte două cazuri suspecte și recomandă prezentarea rapidă la spital dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap sau amețeli. Cuba a rămas în întuneric după ce rețeaua electrică națională a cedat. Pana de curent a afectat întreaga insulă cu aproximativ 10 milioane de locuitori și vine după alte 3 întreruperi majore înregistrate în luna iulie pe fondul problemelor din sistemul energetic. Polonia pregătește reguli mai dure pentru șoferii băuți. Ministerul Justiției propune pedepse obligatorii cu închisoarea pentru cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a urca la volan, precum și sancțiuni mai aspre pentru recidiviștii din trafic. Pregătiți-vă pentru un spectacol rar pe cer. Pe 12 august vom avea parte de două fenomene astronomice în aceeași zi. O eclipsă totală de soare, prima vizibilă în Europa după 27 de ani și maximul curentului de meteori Perseide. Din România, eclipsa va putea fi observată parțial din Satu Mare, Oradea și Arad. Iar după lăsarea întunericului, stelele căzătoare vor putea fi admirate în toată țara dacă cerul va fi senin. Canicula provoacă probleme și în țările vecine. Ungaria oprește în premieră după 44 de ani centrala nucleară de la Pax din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Parcul Herăstrău din București ar putea intra într-un amplu proces de regenerare. Primăria Capitalei și Fundația Comunitară București vor să atragă până la 10 milioane de euro din fonduri private și civile pentru lucrări etapizate, care ar urma să se desfășoare pe durata a 4 ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

come sexy, girl. You're so sexy.

0: muzica ne dă trezirea. Bad Bunny cu Nueva Yol, avem Usher și Grand Error cu Antonia. Neața.
1: It's my favorite time of year.
2: Summer, let's go.
3: Bring it up.

0: să-ți bei cafeluța, domnule, ascultând Radio Impuls. Da, chiar așa, oare pe unde te afli la ora asta? Aștept să ne spui la 0754222999. Hai cu un mesaj vocal pe WhatsApp-ul nostru, iar eu promit că dau cu play-ul, da? Primim deocamdată mesaje scrise. Neața de la Craiova în acest moment ne zice Papone, sunt doar 20 de grade Celsius în acest moment la Craiova. Habar n-am câte sunt în capitală, dar o să aflu. Oricum, până mâine ne așteaptă caniculă, așadar o să vorbim despre metode de răcorire în câteva momente la Radio Impuls și desigur aflăm ce s-a întâmplat important de-a lungul istoriei într-o zi de 4 august.
1: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

On Air aici la Radio Impuls. Imediat vin cu mesajele voastre sosite la 0754-222-999. Deocamdată vă spun bună dimineața din nou. Hai să aflăm ce lucruri interesante se întâmplau într-o zi de 4 august de-a lungul istoriei. În anul 1944, Anne Frank și familia sa sunt arestați în ascunzătoarea din Amsterdam după mai bine de 2 ani de clandestinitate. Jurnalul ei va deveni una dintre cele mai cunoscute mărturii ale Holocaustului și iată, dacă simțeai nevoia să citești o carte bună, poate ți-am dat idei cu Jurnalul Anei Frank. În 1961, tot într-o zi de 4 august, Barack Obama, al 44-lea președinte al Statelor Unite, se naște în Honolulu, Hawaii. În 2007, NASA lansează sonda Phoenix, destinată studierii regiunii arctice a planetei Marte. Misiunea va confirma existența apei înghețate sub suprafața marțiană. În 1875 pleca dintre noi Hans Christian Andersen, autorul unor basme celebre precum Rățușca cea urâtă, Degețica, Prințesa și Bobul de Mazăre sau Fetița cu chibritori. Și acum vă spun că în 1901, pe 4 august, se năștea cineva care are o piesă pe care o să o ascultăm acum, o bucățică din ea, desigur. Oare vă prindeți despre cine este vorba? Da, vă spun că pe 4 august se năștea Louis Armstrong, legendar muzician de jazz, celebru pentru această piesă, What a Wonderful World, una dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului 20. Doamne, cât de bine sună! Deși a fost înregistrată în 1967, piesa asta continuă să fie ascultată pe scară largă, dar un fapt interesant este că What a Wonderful World este adesea percepută ca fiind cea mai reprezentativă piesă a lui Louis Armstrong, deși cel mai mare hit al său în clasamentele americane a fost Hello Dolly. Care-i treaba cu Hello Dolly? Păi vă spun că această piesă a ajuns pe locul întâi în America în 1964, întrerupând dominația formației The Beatles în Billboard. Și cam atât, doamnelor și domnilor.

0: O melodie din anul 2002 la Radio Impuls. Bonnie and Clyde am ascultat, de la Jay-Z și Beyoncé. Doamne, mai țineți minte ce făceați în 2002? Eu nici măcar nu încerc să mai aduc aminte, pentru că vorba aceea, habar n-am ce-am mâncat ieri la micul dejun. Dar aminte ce făceam în anul 2002. Hai, bună dimineața din nou, dragilor, cu zâmbetul pe buze la Radio Impuls. Vreau să vă spun că până mâine Bucureștiul se află sub atenționare de caniculă, da, ne așteaptă temperaturi extreme în continuare, disconfort termic accentuat, dar și nopți tropicale. Vremea rămâne dominată de valuri de căldură în aproape toată țara. În vest și nord-vest sunt cele mai afectate zone, cu maxime de 39-41 de grade Celsius, da, și disconfort termic extrem, caniculă puternică și în Banat și Oltenia, acolo unde ne așteaptă maxime de 37-40 de grade. Transilvania și Maramureș sunt ceva mai norocoase zonele astea, cu temperaturi ceva mai scăzute decât în sud și vest, dar tot caniculare în multe locuri, între 33 și 37 de grade Celsius. Și dacă vă întrebați, vă spun eu, pe litoral va fi cea mai suportabilă zonă din țară, cu maxime în jur de 30-33 de grade, însă desigur umezeala va accentua senzația de căldură. Iată, deja sunt 22 de grade la Constanța, ne scrie ascultătoarea noastră Lumii pe WhatsApp în acest moment. Vă ascult cu drag de la muncă. Mulțumim, Lumii, pentru mesajul tău, spor să ai. Neața Reme, vă ascultăm și noi cu drag de la Alba Iulia. Vă dorim o zi frumoasă, mulțumim pentru energie și muzica bună, semnează Oana. Neața, Oana, mulțumim pentru mesajul tău. Cu muzică bună și cu energie continuăm dimineața asta la Radio Impuls. Avem Andia și F-Charm cu Theo Rose imediat.
1: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combul perfect la Dimineți de Vacanță cu Andreea Remețan.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Da, chiar așa, mergi pe mâna mea. Dacă vrei să-ți petreci vacanța în România și nu prea ai idei, uite, vin eu cu una wow în acest moment și te întreb cum ar fi să vizitezi Castelul Corvinilor. Da, acesta este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din România și în același timp e unul dintre cele mai bine păstrate monumente gotice din Europa de Est. Și iată, până la sfârșitul acestei luni, autoritățile promit că restaurarea integrală a castelului va ajunge la final. Această restaurare a fost posibilă în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 11 milioane de euro. Să auzi și să nu crezi, dar se pare că asta este prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor, după ce a desfășurat între anii 1868 și 1914. Incredibil, dar adevărat. Iată, din București, distanța până la Castelul Corvinilor e de aproximativ 370 de kilometri. Drumul cu mașina durează în jur de 5-6 ore în funcție de traseu și trafic. Din Alba Iulia până la Castelul Corvinilor sunt aproximativ 100 de kilometri, iar din Sibiu aproape 130. E o destinație potrivită pentru o excursie de o zi sau pentru un circuit prin Transilvania împreună cu locuri precum Cetatea Deva sau Cetatea Albă Carolina. Drum bun, dragilor, dacă ne ascultați din trafic din acest moment și vacanță plăcută, desigur. Diminețile de vacanță continuă la Radio Impuls.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și ea efortului național pentru reducerea consumului de energie. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot

1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani și a încheiat cu o victorie etapa a treia din Superliga. FC Botoșani a condus la pauză, însă clujenii au întors scorul în repriza a doua. Tot aseară, FCSB și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 2-2 după ce bucureștenii au avut un avantaj de 2 goluri. După 3 etape, FCSB este liderul clasamentului, urmată de Rapid și Universitatea Craiova. Valul de căldură rămâne extrem în vestul țării și se extinde treptat în restul regiunilor. Arad, Bihor, Satu Mare.

Oradea și Timișoara. 38 de grade vor fi la Craiova, 37 în București și Cluj, 33 la Brașov, iar pe litoral 32 de grade. Izolat în nordul și nord-estul țării sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

Lady Gaga la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine în dimineți de vacanță. Bună dimi, dragilor, la 8 și 10 minute. Ce faceți voi și de unde ne ascultați? Abia aștept să aflu la 0754222999. Deși ieri m-am cam prins că ascultătorii noștri se trezesc destul de târziu în luna august. De obicei după 8:30 încep mesajele pe WhatsApp. Dacă totuși v-ați trezit mai devreme, hai cu un semn de viață. Apropo, v-ați gândit cum e să ții bani într-un loc sigur, în casă, dar să te trezești că au dispărut? Ei bine, o femeie din Thailanda s-a trezit cu bănetul mâncat de termite, da? Femeia noastră ținea la păstrare într-un safe peste 26.000 de euro. Doamne ferește! Din banii ăștia

Note au fost distruse complet, iar banca thailandeză are anumite reguli pentru înlocuirea banilor. Autoritățile atrag atenția că nu e ok, domnule, să ții sume de cash atât de mari în casă. Vorba aceea, eu maxim păstrez 20 de lei în blugii pe care îi dau la

plăti bani buni de facturi la energie, da? Dar și facturile astea rod din buzunare. Dacă lăsăm curentul să meargă așa degeaba, imediat în dimineața de vacanță povestim despre metode

ascultat. Bună dimineața din nou la 8:22 de minute. Tocmai am mâncat micul dejun, am servit un sandvișel pe care l-am preparat azi dimineață cu noaptea în cap, da, pe beznă. Făceam economie la energie. Economie o să fac în continuare dacă o să-mi tot pun sandvișelul în fiecare dimineață. Inteligența artificială mi-a spus că un singur sandviș pus la pachet în fiecare zi timp de un an ar putea să mă facă să economisesc 5.100 de lei. Domnule, ce nebunie!

0: portofelul. De exemplu, dacă ți se termină bateria la telefon, ai putea să vorbești direct cu oamenii. Știi, ai niște vecini foarte plăcuți. Când ai vorbit ultima oară cu ei, mai știi? Ai putea să faci sport urcând scările. Liftul îți va mulțumi și dacă tot urci și cobori, poate iei și o mătură, faci curățenie și pe casa scării, iată împuști doi iepuri deodată. Ai putea să stingi lumina și să spui că faci o seară romantică și treaba asta funcționează chiar dacă ești singur. Apropo, dacă ai un prieten cu aer condiționat, o vizită poate deveni brusc foarte plăcută pentru tine, dar și pentru factura ta. Și ultima idee, dacă factura chiar te sperie, poți să încerci varianta tradițională, spală lufele la lâu. Adică, da, spală rufele la râu și în felul ăsta te și răcorești, domnule, asta că tot avem parte de caniculă până mâine, cel puțin.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ana, vacanța de vară în Italia, domnule, o alegere minunată. Mie oriunde în Italia, pe dreapta, îmi place. Mi se pare că se mănâncă bine și că e frumos. Dar la fel de frumos e și în Grecia, a doua noastră casă, nu-i așa, dragi români? Ei bine, presa vorbește despre scene absolut impresionante. Ieri, petrecută pe o plajă din Tasos, zeci de turiști, majoritatea români, au făcut un lanț uman pentru a salva un adolescent de 15 ani, luat de curenți. Tânărul tot român intrase în apă chiar dacă steagul roșu fusese arborat. Ei bine, turiștii împreună cu un salvamar s-au prins unii de alții și au înaintat spre băiat folosind și o frânghie pentru siguranță, reușind într-un final să aducă tânărul la mal. E bine de știut totuși că lanțurile umane în mare pot deveni periculoase dacă sunt făcute fără salvamari sau fără echipament, însă iată, în acest caz intervenția a avut un rezultat fericit. Mărturiile români implicați în salvare sunt cu adevărat emoționante, la fel și imaginile cu oamenii care se țin de mână. Sunt sigură că le veți vedea astăzi pe parcursul zilei pe internet. Și da, Tasos este una dintre cele mai apropiate insule grecești, accesibile cu mașina. Anual, doar în Tasos merg cel puțin 250.000 de români. Au fost în ani în care au fost chiar și 500.000 de români vizitând Tasosul. Pentru a avea o vacanță reușită, dragilor, important este să avem grijă de noi, țineți minte.

continuare la Radio Impuls. 8:48 de minute arată ceasul. Hai, s-a trezit toată lumea? Dacă da, aștept semne de la voi la 0754222999. Apropo, trebuie să vă povestesc că zilele trecute mi-a venit regularizarea la gaz. Da, concluzia este că făceam o vacanță frumoasă la Grecia, dacă eram atentă la consum pe timpul iernii. Dar nu, eu Batman, vreau să stau în 30 de grade, da, să treacă iarna cu mine îmbrăcată în tricou. Ei bine, acum plătesc, dar nu-i nimic, că vara asta totuși mi-am promis că o să mă concentrez pe factura asta la energie electrică, da, că tot vorbește toată lumea despre economie. Apropo, știați că printre cei mai mari consumatori dintr-o locuință se numără mașina de spălat rufe, plita electrică, uscătorul de haine și aparatul de aer condiționat? Am de toate și le folosesc pe toate, n-aș vrea să spun că zilnic, dar sincer, mi se cam întâmplă asta în ultima vreme. Dar totuși specialiștii spun că dacă înlocuim aparatele astea de acasă cu aparate de ultimă generație, A+++++, chiar dacă sunt mai costisitoare la achiziție, totuși sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Și da, ieri vreau să vă spun că făcând curățenie printre acte, am găsit și factura de la mașina de spălat rufe, cumpărată pe undeva prin 2017. Vreau să vă zic că una bună m-a costat 1200 de lei. Nu mi-a venit să cred, aproape gratis, și atunci mi s-a părut că, Doamne, ce scumpă e. Dar în

0: Topic, Gym Class Heroes și Shaggy până la fix.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Yeah.
1: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Autoritățile continuă intervențiile pe Dunăre. După detonarea cu succes a stâncii Purjoaia, Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, spune că nivelul apei la centrala nucleară de la Cernavoda a crescut cu 2 cm. Acum urmează scufundarea 4 barje încărcate cu piatră pe brațul Bala. Scopul este redirecționarea apei spre centrala nucleară de la Cernavoda în condițiile în care debitul Dunării a scăzut puternic din cauza căldurii extreme. Negocierile pentru noua lege a salarizării din sănătate au ajuns la un acord de principiu. După 2 zile de discuții, sindicatele și Ministerul Sănătății au convenit asupra unei variante comune.

delta Dunării. Mai mulți delfini au fost filmați pe canalele Sulina și Sfântul Gheorghe, unde au ajuns cel mai probabil în căutare de hrană. Specialiștii spun că, deși sunt mamifere marine, astfel de apariții sunt posibile în apropierea vărsării Dunării în Marea Neagră și reprezintă un adevărat spectacol pentru turiști. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League. Dacă va trece de norvegienii de la Tromsø, CFR Cluj va întâlni formația engleză Brighton. De cealaltă parte, dacă trece de finlandenzii de la CUPS, campioana României Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea duelului de la NK Celje din Slovenia, dar și FC Ararat Armenia. Meciurile din play-off sunt programate pe 20 și 27 august. Palul de căldură rămâne extrem în vestul țării și se extinde treptat în restul regiunilor. Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș sunt astăzi sub cot roșu de caniculă, iar restul țării se află sub cot portocaliu și galben. Temperaturile vor ajunge la 40-41 de grade la Oradea și Timișoara. 38 de grade vor fi la Craiova, 37 în București și Cluj, 33 la Brașov, iar pe litoral 32 de grade. Izolat, în nordul și nord-estul țării sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

și ce ar conta cel mai mult pentru voi într-o astfel de decizie. Un sistem de sănătate bine pus la punct, siguranța de zi cu zi, costul vieții, școlile pentru copii sau poate vremea și stilul de viață? Întreba asta deoarece a apărut clasamentul celor mai bune țări din Europa în care te poți muta în 2026 și da, 5 state europene se regăsesc în top 10. Global Relocation Index e un clasament care analizează cele mai atractive destinații pentru relocare și vă spun că destinația europeană numărul 1 în clasament este Estonia, urmată de Portugalia, care ocupă locul 4 la nivel mondial. Doamne, ce plaje frumoase are Portugalia și lumina aia divină! Dar văd că Portugalia e apreciată mai ales pentru stabilitatea sistemului bancar, pentru protecția drepturilor de proprietate pentru străini și pentru riscul redus de conflicte. Lituania se regăsește și ea pe poziția 6 în clasamentul mondial, fiind remarcată pentru spațiile verzi, pentru infrastructura financiară bine dezvoltată și da, topul nostru mai e completat de Cehia pe locul 9 și

0: faci tu la ora asta? Aștept să-mi spui sau să-mi scrii la 0754-222-999. Hai cu un mesaj pe WhatsApp.
1: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pachetezi ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Da, da, da, mergi pe mâna mea și o să-ți meargă bine. Apropo, pe vremea mea, maică, dacă aveai chef de distracție vara, mergeai pe câmp la cules de ciuperci, te duceai la scăldat în râu, la Timiș, păi da, sau ajutai neamurile la cules de prune sau de porumb. O distracție maximă. Acum, în schimb, dacă ai chef de distracție, asta implică musai un bilet de avion către o altă țară și la mare modă acum, de exemplu, în Slovacia, sunt labirinturile, domnule, ați auzit bine? Unele dintre ele sunt amenajate chiar în lanul de porumb și îți pun la încercare simțul orientării, răbdarea, dar și spiritul de echipă. Poți alege diferite niveluri de dificultate și în unele cazuri traseele pot putea dura mai bine de o oră. Un soi de escape room modern, dacă mă întrebați. Dar sunt curioasă ce se mai poartă acum. Voi cum alegeți să vă petreceți timpul liber? Eu, de exemplu, mă gândeam ca de seară să ies la ping pong. Am găsit într-un parc din București o masă de ping pong. Prin urmare, când ies la plimbat cu cățelul, îmi iau și pateletele. Și să vedeți distracție pe înserat când vine răcoarea. La Radio Impuls ne distrăm în pași de dans. Avem Lazy Ed cu Joe Haven și mai vedem noi ce...

0: Păi să aveți drum bun, să ajungeți cu bine la destinație și desigur să aveți parte de super vreme la mare. Pe canicula asta cel mai bine citam că este să fii la mare, pentru că temperatura este foarte prietenoasă acolo, chiar dacă umiditatea e ceva mai ridicată. Dragilor, ce urmează să facă reme acum după ora 10, vă spun eu, fug acasă, mai bag o cafeluță și continui curățenia. Mare program de sortat, de donat, de vândut. Doare mintea pur și simplu, dar mâine o să ne reauzim aici la Radio Impuls cu forțe proaspete, abia aștept. Până una alta, nu uitați un follow și o privire pe Instagramul nostru, @ Radio Impuls România. Vedeți acolo tot ce facem noi când microfoanele sunt închise. Pupici!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețul de vânzare. Potrivit autorității, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Autoritățile intră în alertă din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri. Asta înseamnă că vor fi suplimentate echipajele de ambulanță și amenajate puncte de distribuire a apei potabile. Populația este sfătuită să evite expunerea la soare, să se hidrateze și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pașii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate. Atenție dacă ajungeți pe Transfăgărășan. Un urs a devastat o mașină lăsată la marginea drumului după ce a spart un geam și a intrat într-un autoturism în căutare de hrană. Proprietarii, doi turiști cehi plecați într-o drumeție, au găsit mașina distrusă la întoarcere. Incidentul s-a încheiat fără victime. Un nou record mondial pentru celebrul cub Rubik. Un american în vârstă de 20 de ani a reușit să rezolve cubul cu ochii închiși în doar 11

Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș sunt astăzi sub cod roșu de caniculă, iar restul țării se află sub cod portocaliu și galben. Temperaturile vor ajunge la 40-41 de grade la Oradea și Timișoara. 38 de grade vor fi la Craiova, 37 în București și Cluj, 33 la Brașov, iar pe litoral 32 de grade. Izolat, în nordul și nord-estul țării sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Cu această informație închei știrile orei 10.

Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită! Cu noi

0: regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

La știri. Mai avem câteva zile de suportat canicula. Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va diminua treptat spre sfârșitul acestei săptămâni, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normal. De vineri sunt așteptate furtuni aproape zilnic în mai multe regiuni ale țării. Până atunci, codul roșu de canicul a fost extins până mâine în Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș, unde se vor înregistra până la 41 de grade. Ministerul Energiei încearcă să calmeze temerile privind carburanții. Autoritățile dau asigurări că România nu se confruntă cu o criză de benzină și motorină, chiar dacă unele stații au rămas temporar fără combustibil premium. Astăzi are loc o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru analizarea situației și identificarea unor soluții. Între timp, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar benzina a înregistrat și ea scumpiri importante. Mai multă liniște în mijloacele de transport din București. STB pregătește o campanie împotriva zgomotului, iar cei care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau îi deranjează pe ceilalți călători, ar putea fi amendați. Controlele ar urma să fie făcute de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali, dar după o perioadă de informare a călătorilor. Piața imobiliară rămâne blocată după atacul cibernetic asupra cadastrului. Tranzacțiile întârzie, iar specialiștii spun că efectele s-ar putea resimți luni de zile. În paralel, statul va investi aproape 5 milioane de euro în modernizarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției de Cadastru. Atenție dacă plecați în vacanță în Bulgaria! Specialiștii recomandă verificarea bacnotelor de 50 de euro primite la plățile în numerar după descoperirea mai multor falsuri de la începutul anului. Dacă aveți suspiciuni, cereți o altă bacnotă sau plătiți cu cardul. Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani și a încheiat cu victorie etapa a treia din Superliga. FC Botoșani a condus la pauză, însă clujenii au întors scorul în repriza a doua. Tot aseară, FCSB și Farul Constanța au încheiat la egalitate meciul cu 2-2 după ce bucureștenii au avut un avantaj de 2 goluri. După 3 etape, FCSB este

țării. Așadar, momentan avem cod roșu în jumătatea vestică, ceea ce înseamnă județe precum Satu Mare, Mihor, Arad, Timișoara, dar și mare parte din Ardeal. Văd că avem cod portocaliu în Dolj, în Sibiu, în Mureș, în Cluj, iar

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
3: Radio Impuls.

de mulți oameni au fost întrebați care este ziua ta preferată, da? S-a făcut un sondaj așa la nivel mondial, internațional și s-a ajuns la concluzia că cea mai puțin aleasă zi ca și zi preferată, adică oamenii ziceau, domnule, care e ziua ta preferată? Normal, vineri, sâmbătă, duminică, dar mai erau și în timpul săptămânii. Ei bine, cel mai puțin oamenii au ales ziua de marți, ci că față de orice altă zi. Deci nu lunea. Deci sunt oameni cărora lunea li se pare o zi ok, nu neapărat preferată, dar băi, e ok, însă marțea, ci că nu, nimeni nu are ceva, toată lumea cu ziua de marți, probabil este de la chestia asta cu trei ceasurile, dar

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Bine te-am găsit la știri. Guvernul pregătește noi măsuri pentru reducerea consumului de energie. După oprirea producției la Dacia și Ford până pe 19 august, ar putea urma restricții și pentru marii consumatori industriali. Românii sunt sfătuiți să reducă folosirea aparatelor electrice, mai ales între orele 20 și 23, când țara importă cele mai mari cantități de energie. Specialiștii avertizează că prețurile mari ale importurilor s-ar putea vedea în facturile din această toamnă. Autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și a efortului național pentru reducerea consumului de energie. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului în drumul spre casă după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Danemarca își întărește apărarea. Țara a lansat oficial noul serviciu militar obligatoriu extins de la 4 la 11 luni în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pajii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

iubirea vieții tale. De ce zic asta? Fiindcă vara ești mai deschis la experiențe noi și pur și simplu ești mai de treabă, da? Adică treci cu vederea mai multe chestii, că na, ești bucuros de vreme, ești bucuros de soare și atunci se leagă lucrurile mai frumos. Spor să aveți în găsirea jumătății, nu? Sau să vă găsească ea pe voi sau el pe voi. Noi găsim Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, mai am și Heaven cu Caitlin Aragon, I Run, eu sunt Grig, stau cu tine aici în hiția asta.

0: super tare. Nu am ajuns, sper să-mi fac așa un drum weekendul ăsta. Dacă la Antol n-ajung, măcar la Nibiru să mă duc, că e puțin mai aproape de noi. Și știi cum e, merge să faci o excursie așa dus-întors. Deocamdată noi ne plimbăm prin muzică și prin playlist. Că ne place Jennifer Lopez cu David Guetta, I'm Save Me Tonight. Vine și F Charm cu Theo Rose, Doamne ferește!
1: Radio Impuls. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

să mă gândesc, cred că nu trimiteam și nu primeam nicio fotografie, dar nu contează. Sunt curios dacă voi ați pățit-o, ați fost printre milioanele de utilizatori. Cu ocazia asta, numai bine, ce să zic, v-ați sunat și v-ați descris probabil ceea ce trebuia să vă trimiteți. Însă, dependența noastră de WhatsApp, de rețele sociale, e o mare problemă. În momentul în care pică, am senzația că cineva mi-a luat ceva din viață, nu știu, ceva esențial, ca și cum mi-a luat, nu știu, aerul, apa. Așadar, hai să ne mai uităm și în jurul nostru, să

cazul în care nu ne prins cu radioul din mașină, evident, da? Îți dă muzică să o iei cu tine și în vacanță și cam peste tot. Am Fady, Helve și Nina Sky, Move Your Body Girl, sau de imediat.

0: eu revin după ora 15 aici, în Hit Fiesta.
1: Yeah! Summer is here!
2: Let's go!
3: Radio Impuls.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Atenție dacă ajungeți pe Transfăgărășan. Un urs a devastat o mașină lăsată la marginea drumului după ce a spart un geam și a intrat în autoturism în căutare de hrană. Proprietarii, doi turiști cehi plecați într-o drumeție, au găsit mașina distrusă la întoarcere. Incidentul s-a încheiat fără victime. Românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Autoritățile intră în alertă din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri. Asta înseamnă că vor fi suplimentate echipajele de ambulanță și amenajate puncte de distribuire a apei potabile. Populația este sfătuită să evite expunerea la soare, să se hidrateze și să acorde atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Munta anului în lumea fotbalului ar putea avea loc chiar weekendul viitor. Potrivit presei internaționale, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar căsători în Madeira, insula natală a starului portughez. Deocamdată, cei doi nu au confirmat oficial informația. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabel Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

așezat, ci că într-un loc neobișnuit. Omul fiind curios, l-a mutat. Când îl dă la o parte, a descoperit sub scaun un panou roșu din lemn, ascuns sub, cum îi zice, sub un covor, da? Trage covorul la o parte, ridică trapa. Găsește o scară îngustă care cobora așa pe sub pământ către o ușă închisă. A postat un videoclip cu descoperirea pe internet și a recunoscut că imaginea i-a dat imediat fior și a pus întrebări acolo. Ce să fac? Să încerc să deschid ușa aia sau să nu încerc să deschid ușa? Iese cineva? Iese ceva de acolo?

își folosea baia camerei pe care o închiriase. Mă rog, e complicată treaba cu cazarea în general. Ce să zic? Și unde nu mai pui că e și scumpă? Adică...

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul pregătește noi măsuri pentru reducerea consumului de energie. După oprirea producției la Dacia și Ford până pe 19 august, ar putea urma restricții și pentru marii consumatori industriali. Românii sunt sfătuiți să reducă folosirea aparatelor electrice, mai ales între orele 20 și 23, când țara importă cele mai mari cantități de energie. Specialiștii avertizează că prețurile mari ale importurilor s-ar putea vedea în facturile din această toamnă. Autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și a efortului național pentru reducerea consumului de energie. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului în drumul spre casă după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Danemarca își întărește apărarea. Țara a lansat oficial noul serviciu militar obligatoriu extins de la 4 la 11 luni în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pașii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: specială. Mă bucur că deja există mesaje vocale venite pe WhatsApp pe 0754-222-999.
1: Hei, hei, hei, bine te-am găsit, Mihăiță. O nouă zi, o nouă provocare. Ionuț din București alături de tine. Zi faină, hai cu muzica aia bună, te pup.
0: Ce îmi place să aud, Ionuț, oameni din București care îmi zic așa ca acasă la mine la Cluj. Zi faină, o zi faină să avem. Și adevărul e că marțea asta e așa, lejeră, zic eu. Destul de cald,

împărtășesc cu voi la Electric Castle. Am încercat cu ghilimerele de rigoare să bag ceva în festival. Cum a mers treaba asta în combinație cu serviciile bune ale jandarmeriei române? Te rog să vezi

fie pe aici prin playlist. Până atunci, am Brick and Lace, Love is Wiki și chiar sunt curios, care e piesa ta preferată pe care vrea să o auzi mai des în radio mașinii tale? 0754222999 până la 19, bazează-te pe mine. Aici sunt cu tine prin trafic, bară la bară pe Radio Impuls.

jucăm un joc pe care îl jucăm noi de fiecare dată. Vrei Radio Impuls? Toate bordurile sus. Nu de alta, dar tocmai ce am intrat pe Weather App, pe aplicația asta de vreme, și am văzut că sunt 37 de grade la Timișoara. Atât de cald să fie, ieri am primit o poză care m-a făcut să zic bingo. Erau 51 de grade Celsius, că am verificat, în bordul mașinii unei ascultătoare. Dar nu se poate așa, cât de mult a stat în soare. Și ieri la Timișoara a fost caniculă și astăzi este, și văd că e soare în toate orașele Radio Impuls din țară. 35 de grade la Creova mi-a arătat aplicația, 33 la Bacău, 33 la Tulcea, 32 Bistrița. La Cluj mă interesează vremea. Acum este 33 de grade și soare și frumos. Începe joi Untold Festival. Untold One, al 11-lea, dar One ne indică un nou capitol. O să înțelegi despre ce este povestea, pentru că vom publica acea discuție pe care am avut-o cu Ana Maria Hâncu. Vin deja borduri de la voi pe WhatsApp 0754222999. Mă încred mult mai tare în informația de pe teren, de la tine. 41 de grade, Radio Impuls setat acolo printre favoritele din borduri lui Alex. Unde ești tu, Alex? Unde sunt acum 41 de grade? Peggy Goo, se aude chiar acum on the air pe Radio Impuls.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Mineli, Basta Rhymes, Asucar. Acolo am rămas cu discuția la bordul mașinii tale, pentru că mi se pare că dintr-o dată vara și-a intrat în drepturi, cum găsim în fiecare vară formulat, nu? Și-a intrat vara în drepturi. Băi, da, chiar așa de hotărâtă. Iulie, luna trecută, a fost așa mai răcoros. Ziceam, ce vară răcoroasă. Acum, iată, bordul lui Flavius de la Cluj, căci mă interesează, iarăși mă duc festivalurile mele de suflet în weekendul ăsta acasă la Cluj. Mă interesează odată în plus vremea de pe 101,5 frecvență de acasă. 37 de grade are în bord Flavius în momentul acesta. Adriana, pupici din Craiova, zi răcoroasă, și mi-a trimis și bordul cu 49 de grade Celsius. Atât de cald. Voi cum treceți prin căldurile astea? Pe mine, sincer, mă fac așa un pic mârâit. Sunt așa mai... nu-mi place. Mă dau jos din mașină, curg apele pe mine. Nu ai deloc plăcut. Aș putea să fac un duș odată la 15 minute în perioada asta a anului, când e vremea așa, de așa natură. 37 de grade, chiar 39 sunt la Urseni. Moșnița Nouă vă pupă. Ane! Ane! Au ajuns mesajele din Moșnița Nouă și în drive time și în bară la bară. Mulțumesc, o să am grijă. Știu că este un subiect important acolo, un subiect delicat. Mihai la Cluj, cred că sunt mai mult de 33 de grade. Te pupă, Cami, și mi-a lăsat și bordul mașinii. Gabi, București, cu un termometru analog, vreau să vă zic. Are un ceas care este pus de el, aftermarket, în dreapta volanului, cumva, și indică înspre 60 de grade Celsius acul ceasului. Și trebuie să zic, Gabi, că nu am mai văzut niciodată termometru, mai ales în mașină, analog. Mi se pare vintage și totodată astfel, adică foarte, foarte cool. Brașov, 32 de grade și borduri vin de la voi, toate bordurile sus. Florin, te salut și îți mulțumesc. Uite, George din București scrie în timp real. WhatsApp-ul este plin de energie frumoasă de la voi. 0754222999. Acum revin cu întrebarea. Tu ești fan al acestor temperaturi? Că sunt și prietenii aceia pe care nu i-am înțeles exact, care zic, măi, mie așa îmi place, acum simt că trăiesc. Eu, dacă aș putea, aș purta un aer condiționat după mine în permanență. Hituri să te răcorească, aduc imediat în playlist. Am uite așa, am Solo Tu, am pe inventar Atâtea Inimi și am chiar acum Nicole Cherry, ceva foarte mișto, foarte frumos. No, no, no, e piesă cu sound-ul ăla de la Memories. Nicole Cherry, chiar acum, bară la bară, pe Radio Impuls.

Doamne, ce bine sună piesa asta, solo tu. Zi sincer. Zi sincer, e genul de piesă care te face să dai radio un pic mai tare? Sergiu are 9 ani, e la Cluj. Așa s-a semnat, Sergiu 09 ani. Atâtea grade sunt la Cluj. Bordul mamii al lui tati indică 39 de grade. Sau poate chiar lui Sergiu, știu, are mașina lui la 9 ani cu șofer personal. N-ai de unde să știi. Citim mesaje, deschidem mesaje și nu judecăm. Nu cum era, ascultăm și nu judecăm. Citeam un pic mai devreme că în weekend totuși vin ploile. Zice Libertatea că de vineri începe răcirea în nord și apar ploile. Schimbarea vremii va începe vineri când un front atmosferic rece va determina scăderea temperaturilor în nordul României. Până atunci, meteorologii ANM avertizează să ne așteptăm chiar la 40-41. Cam așa se arate în grade Celsius bordurile mașinilor. Bine, chiar un pic mai mult. Făcusem la un moment dat un clasament, mă rog, îl citasem clasamentul pe care l-am găsit pe internet, cu topul mașinilor în care este mai, de la mai răcoros la mai fierbinte mediu interior în funcție de culoarea mașinii. Și nu mi-a venit să cred că de la alb până la negru, de la culoarea albă a mașinii până la culoarea neagră, trecând prin galben, roșu, verde, albastru, culori comune pe care le găsești la autoturisme, diferențele de grade sunt de peste 10. Adică s-ar putea să fie cu 12 grade mai puțin într-o mașină la fel de bătută de soare dacă este albă, comparativ cu una mai închisă la culoare. Cam călduț, zic eu. Ai drumuri lungi de făcut? Ai de tranzitat Valea Oltului, Valea Prahovei în perioada asta? Dacă da, multă baftă, că de multe hituri mă ocup eu. Am Moving to the Sun de la Ujel imediat în playlist. Fly Project, Toca Toca și chiar acum piesă nouă, piesă proaspătă de la Holy Moly în colaborare cu Frolian Rus. Atâtea inimi se aude chiar acum pe

puțin până ne întâlnim cu Martin Garrix la Cluj weekendul ăsta. Weekendul ăsta la Cluj vine și Martin Garrix. Da, cât de frumos și ce privilegiu a fost pentru mine să pot să iau un interviu lui Martin pentru interviurile Anton. Le găsești pe

0: David Guetta, Teddy Sims și Tones and I și Mario Joy, California. Cel mai prețios este că te am pe tine prin mesaje pe care le citesc imediat. Toate ce mi le scrii, ce mi le trimiți vocal, ce mi le trimiți ca și poză pe 0754-222-99.
1: Radio Impuls. Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air, 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator, 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

câteva zile de suportat canicula. Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va diminua treptat spre sfârșitul acestei săptămâni, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normal. De vineri sunt așteptate furtuni aproape zilnic în mai multe regiuni ale țării. Până atunci, codul roșu de caniculă a fost extins până mâine în Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș, unde se vor înregistra până la 41 de grade. Ministerul Energiei încearcă să calmeze temerile privind carburanții. Autoritățile dau asigurări că România nu se confruntă cu o criză de benzină și motorină, chiar dacă unele stații au rămas temporar fără combustibil premium. Astăzi are loc o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru analizarea situației și identificarea unor soluții. Între timp, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar benzina a înregistrat și ea scumpiri importante. Mai multă liniște în mijloacele de transport din București. STB pregătește o campanie împotriva zgomotului, iar cei care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau îi deranjează pe ceilalți călători, ar putea fi amendați. Controlele ar urma să fie făcute de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali, dar după o perioadă de informare a călătorilor. Piața imobiliară rămâne blocată după atacul cibernetic asupra cadastrului. Tranzacțiile întârzie, iar specialiștii spun că efectele s-ar putea resimți luni de zile. În paralel, statul va investi aproape 5 milioane de euro în modernizarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției de Cadastru. Atenție dacă plecați în vacanță în Bulgaria! Specialiștii recomandă verificarea bacnotelor de 50 de euro primite la plățile în numerar după descoperirea mai multor falsuri de la începutul anului. Dacă aveți suspiciuni, cereți o altă bacnotă sau plătiți cu cardul. Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani și a încheiat cu victorie etapa a treia din Superliga. FC Botoșani a condus la pauză, însă clujenii au întors scorul în repriza a doua. Tot aseară, FCSB și Farul Constanța au încheiat la egalitate meciul cu 2-2 după ce bucureștenii au avut un avantaj de 2 goluri. După 3 etape, FCSB este liderul clasamentului, urmată de Rapid și Universitatea Craiova. Economiile de energie ar putea ajunge și la metrou. Metrorex analizează retragerea temporară din circulația unor trenuri de pe magistrala 4 pentru reducerea consumului de curent. Compania precizează însă că măsura nu a fost decisă, iar circulația se desfășoară normal.

asta se aude la 5 și 12 minute. Dacă planifici să pleci în concediu cu mașina de serviciu, nu știu, poate poți să faci asta, asigură-te că mașina de serviciu are RCA-ul făcut. Înțeleg că doamna primăriță și cu domnul primăriț din nu știu ce comună din România, din Sirețel, da, au plecat pe picior greșit, zice Libertatea, după ce au decis să folosească autoturismul de serviciu a instituției pentru o deplasare privată de vacanță, alături de soție, care este și ea viceprimar. Aoleu! Oh, cât de frumos! Da, și mașina primăriei nu avea RCA. Situația devine cu atât mai gravă cu cât autovehiculul, aparținând primăriei, circula pe drumurile publice fără să dețină o poliță de asigurare de răspundere civilă auto. Of, doamne, ce formal ne exprimăm noi aici și așa când suntem în familie, practic! Oh, da, da, da, da. Bun, vin cu muzică bună. Ai grijă pe unde circuli în acest concediu și cine este cu ochii pe tine și din banii cui te plimbi. Micico aduc imediat pe radio Iubirea într-un om, Alina Eremia, și chiar acum Narcotic Trust, I Like It. Tu pe unde mi-ești? Ai bifat deja concediu pe vara asta sau urmează? Și ai RCA la mașină? E mașina ta? Ești în situația mai puțin norocoasă în care ne aflăm cu toții? Bagi combustibil de la tine? Te aștept pe WhatsApp 0754 222 999.

0: te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Piesă de aia faină, cu mesaj de la frumos Alina Eremia și Andrei Bănuță. De la doi oameni faini, numai un hit frumos poate să iasă. Iubirea într-un om, asta ascultăm la Radio Impuls. Am primit o poză de pe centura Chitilei, apropo de borduri care vin, indiferent de ce am povestit, și mie îmi place tare de tot treaba asta. 38 de grade, Florin, baftă multă, încă ești acolo? Am văzut eu mesajul un pic mai târziu. Sunt curios dacă încă te am pe radio. Dă-mi un claxon, dă-mi un emoticon, ceva. Firește, să nu te distragă de la condus. Statul 39 de grade pe la Filiaș, Dolj. Hai că e bine, așa a semnat mesajul. Something Just Like This de la Coldplay, că vorbim de muzică frumoasă, asta duc cu Chainsmokers imediat pe Radio Impuls. Am The Second Voice, Let Me Be și Full Option de la Minelli. Tu, cât de opționat ești și pe unde? Cât de echipat?
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

nu merge să trimiți poze. Înțeleg că milioane de utilizatori din lume au avut probleme cu aplicația WhatsApp și n-au putut trimite poze. Eu confirm că pot să le primesc. Uite, Nicu mi-a trimis poză din Alba, Aiud Alba, 44 de grade. Raluca mi-a trimis video, este chiar acum la programare, la Mani. E la Mani Pedi, nu știu dacă și Pedi, dar e la Mani chiar acum. Și Mani, Mani, doresc și eu acolo să fie, să fie cu dublu sens. Mălina celebrează ziua de naștere, toți leuții mei, mânuțele sus aici și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vineri de dimineață în mix și iată după amiaza când ne întoarcem acasă, chiar și în zilele de vară în care ora 5 și jumătate te prinde pe la programări, pe la relaxări și nici de cum în trafic. Sau? Poate și în trafic? Depinde, depinde. Uite, a mai venit un bord, că vorbeam de aglomerație. 36 de grade acasă la Cluj și emoticoade de alea care se scurg de cald. Lucia, te îmbrățișez și îți mulțumesc că ești pe 101,5. Ne vedem prin weekend, ne intersectăm. Va fi nespus de frumos. Jenny from the Block e piesa mea de Back in Time. Vin cu Shakira, Burna Boy, Dai Dai și The Second Voice, Let Me.

0: mai devreme un mesaj, povesteam despre Raluca și shout-out-ul pe care bine meritat l-a primit acolo cu toate fetele care ascultă în salon Radio Impuls, la Mani. Am zis că e la Mani, la Pedi, și au venit reacții de la voi, de la ascultătoarele noastre. Uite, Ani ne scrie din Timișoara. Ciao, de la Timișoara, și eu vin de la Mani Pedi, dar e prea cald. Ani, sunt, vă salut cu drag, unghiuțele de vacanță, mi-a trimis și o poză cu manicura făcută, aș avea nevoie de o colegă, probabil, să vadă poza asta și să-mi confirme ce tehnică este. E roz și ce tehnică e asta? Dar zic cu voce tare. Nu o să zică niciodată. E slim?
1: Gel?
0: Am vrut să fiu genul ăla de gentleman care complimentează până la capăt. Domnilor, este incredibil. E ca și atunci când noi ne schimbăm jantele la mașină și o domnișoară zice: wow, ai jante noi. Cred că așa se simte în sufletul lor, a doamnelor, când zicem: Doamne, ce manicură frumoasă ai. Oh, ai văzut? Ți-ai dat seama? Și ți-ai mai cumpărat un pic de puncte verzi acolo, de buline roșii, de bine, de puncte pe plus. Pe unde ești tu? La 6 fără 20 de minute. Am muzică bună, cel puțin așa mă laud. Trebuie să rămâi cu mine ca să-mi spui dacă e laud

că voi, doamnele, v-ați schimbat manicura, este echivalent al momentului în care voi ați zice, wow, ce jante mișto noi ai pe mașină. Și colegele mele din studio, adică colega de la social media, a zis, când vreodată o fată pe lumea asta ar zice, da, Mihai, ai jante noi la mașină. Și am zis, măi, dacă eu am schimbat jantele, ți-ai dat seama? Nu. Vezi că eu ți-am complimentat manicura, știu, dar nu. Dar dacă ar avea mașina altă culoare mâine, că o vezi în fiecare zi, nu. Dar dacă m-aș tunde chel, nu. Dar dacă n-aș mai veni. Dureros exercițiul ăsta de imaginație pe care l-am făcut eu. Da, da, Talk to you de la Another. Asta simt, să difuzez muzică și să mă duc să suspin lângă jantele care, grație gropilor din Europeana Capitală București, sunt din ce în ce mai altă culoare, ca să zic. Buza lor, cel puțin, este tot mai umflată, așa. Ia morea, aduc de la Moblec, am și conector, vara nu dorm și te-am pe tine alături. Tu pe unde mi-ești? Ești acum în mașină, bară la bară, sau asculti Radio Impuls de la muncă, de acasă, de la Mani Pedică, de acolo ne-am luat cu discuția asta pentru cine a ajuns mai târziu. Am avut multe ascultătoare care au trimis mesaje, da, și eu sunt la Mani. Și eu sunt la programare chiar acum, în acest moment. Asta fac prezența și te întreb pe unde ești tu. Ne apropiem de festival. Atenție! Untold One raportat înainte. Doar țin să zic că dacă vei fi cu mine pe Instagram, sper eu să pot să-ți prezint și momente faine. Mihai Hândă aici, Mihai Hândă și pe Insta.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Atenție dacă ajungeți pe Transfăgărășan. Un urs a devastat o mașină lăsată la marginea drumului după ce a spart un geam și a intrat în autoturism în căutare de hrană. Proprietarii, doi turiști cehi plecați într-o drumeție, au găsit mașina distrusă la întoarcere. Incidentul s-a încheiat fără victime. Românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Autoritățile intră în alertă din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri. Asta înseamnă că vor fi suplimentate echipajele de ambulanță și amenajate puncte de distribuire a apei potabile. Populația este sfătuită să evite expunerea la soare, să se hidrateze și să acorde atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Nunta anului în lumea fotbalului ar putea avea loc chiar weekendul viitor. Potrivit presei internaționale, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar căsători în Madeira, insula natală a starului portughez. Deocamdată, cei doi nu au confirmat oficial informația. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabel Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

de către Adrian, ascultătorul nostru, mă uit și pe mesajele ce vin. Sunt 37 de grade Celsius. Doamne, Doamne, ce weekend călduros ne așteaptă, mai ales la festival la Cluj. Tu pe unde ești și care e programul tău de

Ce bine e când mă ții acolo în radioul mașinii tale. Lucru pentru care îți mulțumesc, Rareș. Apus de soare cu o muzică de-asta bună, mă revanșez eu. Vreau să facem un joculeț la radio. Trimite-mi o poză din concediul pe care poate l-ai avut deja până la data de 4 august. Poate să fie și un concediu din anii trecuți, dar nu-mi spune de unde e. Trebuie să mă prind eu. Trebuie să mă prind unde ai fost în concediu. Caut acolo în telefon, sigur ai în amintiri. O poză oricum este cât 1000 de cuvinte. Dacă vrei maxim, poți să-mi dai într-un mesaj vocal alături de poză un indiciu, dar nu-mi spune așa mură în gură unde ai fost în concediu. Vreau să-mi dau de lucru, să am o provocare reală cât sunt cu tine bară la bară. Unde ai fost în concediu bazat pe pozele pe care le-ai făcut, pe amintirile din telefonul tău. Aștept poză din concediu tău de anul ăsta, de vara asta, sau dintr-un concediu de anul trecut. 0754-222-999. Ce zici? Mă pui în dificultate? Mai râdem și noi? De cine dacă nu de mine? S-ar putea să-mi trimiți o poză direct cu, nu știu, statuia din centrul Clujului, de la mine de acasă, și să zic, da unde e? Da de unde e? Vine și poză de la voi, le deschid în curând, nu uita de indiciu.

0: să râdem. Bine, de cine dacă nu de mine? Am primit o grămadă de poze de la voi, am dat drumul unui joculeț, e perioada concediilor și am vrut din vara asta, dacă deja s-a întâmplat concediul tău sau din verile trecute, să-ți cer din telefonul tău o poză, da? Îmi trimiți o poză făcută în concediu, trebuie să mă prind doar bazat pe poza respectivă unde ai fost tu în vacanță. Prima pe care am accesat o poză este de la Teo, e cu o mână, da, o mână mare, o statuetă cu o mână, o palmă deschisă așa în sus, are trepte, poți să urci, înțeleg, pe această palmă, e pe o stâncă fix la malul mării. Deci, probabil mă uit la un super cunoscut monument istoric, îl descriu așa și de fapt toată lumea știe și eu sunt la modul, eu nu știu. Am primit și indiciu.
1: Salut, Teo, sunt.
0: Teo, te salut.
1: Indiciu este că țara asta e cam la 1000 de kilometri de a noastră. Cam atât îți dau indiciu.
0: Mamă, restaurant tâi mai închis, nu există cale de scăpare. Plajă mare, nisip, salut, și mi-a trimis poza cu o plajă mare cu nisip, într-adevăr. Vreau să văd pe pancarta de pe clădirea vecină din poză dacă scrie în română sau nu. Deși n-arată după faleză că ar fi România, atâta văd de la Rosini, cel care mi-a trimis poza, a scris în colțul pozei un watermark, da, pe care zice generated with AI. E bine, deci probabil nu există plaja asta nicăieri, dar arată de parcă ar exista. Asta e un video de la ceva fântâni, de la Dani, dintr-un concediu din verile trecute sau chiar de vara asta, Dani, tu să-mi spui. Salutare, Dan din Timișoara, două dintre destinațiile vizitate în concediul proaspăt terminat și o clădire cu o arhitectură absolut superbă, arată ca o primărie, să zic eu. Oradea? Este Oradea? Am zis pur și simplu la o foarte mare plesneală. Tosa Sparia, uite, vin poze de acolo după ce am zis că mă dau bătut, vocea mea a păpat-o pisi, deci din cauza asta n-o să trimită mesaj vocal. Îți aduce aminte, ți-am zis că am fost în și mi-am luat mașină nouă și am primit poză cu toată gașca pe o barcă gonflabilă, pe o apă agitată de la Flori. Flori, nu țin minte unde ai spus că ai fost în vacanță, dacă mi-ai trimis mesaje în emisiunile de zilele trecute, dar țin minte și ce model și ce culoare de mașină ți-ai cumpărat. Asta da, asta țin minte, mai ales că suntem frați de marcă, suntem tiji de aceeași marcă, ca la nume, nu? Nu vin indicii de la voi, asta mi se pare foarte greu. Am poze, uite, de exemplu, de la mare cu scoicile și cu un ATV și niciun indiciu. Sau?
2: Da, sunt poze de la mare de anul ăsta. Poți să ghicești oare unde sunt?
0: Poți să ghicești oare unde sunt? De-abia se aude mesajul vocal, n-am cum. Ești pe ATV pe o plajă. Nu la noi, că la noi nu cred că e voie să intri cu vehicule motorizate pe și anume plajă. Sunt în concediu în indiciu magical. Magical, magical, gata, am găsit, este pe acea stradă cu piatră cubică, circulabilă de mașini în Cluj-Napoca, lângă Someș, lângă Splai în Cluj, lângă Antold. Magical m-a ajutat foarte mult, am mai primit o poză oricum cu un selfie din fața main stage-ului Antold din anii trecuți. Îmi place mult, mult de tot că jucăm acest joculeț. Încă o dată, punem în dificultate, vreau să fiu acest Shazam de locații de concediu, poză din telefonul tău, din arhiva telefonului tău, pe unde ai umblat vara asta, vara trecută, concedii care ți-au rămas aproape de suflet, nu-mi spui, îmi dai, dacă vrei, printr-un mesaj vocal un indiciu, dar îmi dai o poză reprezentativă locului și mă lași pe mine să mă prind. Revin cu muzică bună imediat, Popcorn Song, Misha Miller pe Radio Impuls.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
6: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
5: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

festivalurile, că sunt mai multe, știi? Am venit o poză cu un fel de castel foarte frumos, restaurat. Este clar arhitectură ce ține, sunt niște ziduri bibate de istorie. Acolo mi-a zis așa Loredana din Cluj, presupun că e concediu de vară asta care s-a încheiat, zice indiciu, un loc în care istoria, cavalerii și Marea Egee se întâlnesc. Ziduri vechi de sute de ani, turnuri impunătoare și străduțe de poveste. Acum, când mi-ai spus Loredana de Marea Egee, eu am zis că e Grecia. Să-mi spui dacă m-am făcut de râs la radio sau dacă, de fapt, din contră, am avut dreptate. Așa sună concediu, dragilor. Pe barcă, în larg, cu pescărușii. Am primit video-ul ăsta de la Tania. Am putea face ASMR la radio. Am putea să difuzăm doar concediile liniștitoare ale ascultătorilor noștri.

0: Venezuela. Îmi place că eu nu stăpânesc foarte bine limba spaniolă. Nu o stăpânesc deloc, dar ce hotărât sunt, știi? Este marți și e gata deja. În 10 minute vine Ivan Steven. Noi ne vedem pe Instagram, lucru care mă bucură de fiecare dată. Și suntem din ce în ce mai mare gașca acolo. Te aștept cu cuvântul cheie, chiar dacă e concediu, pentru că am surprize pentru tine. Și am o arhivă care ar fi păcat să-mi rămână doar în mie. Acum, dacă nu știi despre ce cuvânt cheie e vorba, afli din septembrie încolo. Din septembrie încolo să stai cu noi și dimineața. Dacă știi despre ce e vorba, aștept cuvântul cheie mix. Mihai Hânda am fost eu, te las cu muzică bună, te las cu Ivan Steven, iar mâine la 16 ne auzim acasă, bară la bară, pe Radio Impuls. Te-am pupat, seară frumoasă!
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Sunt o mare și ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

La știri. Mai avem câteva zile de suportat canicula. Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va diminua treptat spre sfârșitul acestei săptămâni, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normal. De vineri sunt așteptate furtuni aproape zilnic în mai multe regiuni ale țării. Până atunci, codul roșu de canicula a fost extins până mâine în Arad, Bihor,

Alții. Autoritățile dau asigurări că România nu se confruntă cu o criză de benzină și motorină, chiar dacă unele stații au rămas temporar fără combustibil premium. Astăzi are loc o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru analizarea situației și identificarea unor soluții. Între timp, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar benzina a înregistrat și ea scumpiri importante. Mai multă liniște în mijloacele de transport din București. STB pregătește o campanie împotriva zgomotului, iar cei care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau îi deranjează pe ceilalți călători, ar putea fi amendați. Controlele ar urma să fie făcute de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali, dar după o perioadă de informare a călătorilor. Piața imobiliară rămâne blocată după atacul cibernetic asupra cadastrului. Tranzacțiile întârzie, iar specialiștii spun că efectele s-ar putea resimți luni de zile. În paralel, statul va investi aproape 5 milioane de euro în modernizarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției de Cadastru. Atenție dacă plecați în vacanță în Bulgaria! Specialiștii recomandă verificarea bacnotelor de 50 de euro primite la plățile în numerar după descoperirea mai multor falsuri de la începutul anului. Dacă aveți suspiciuni, cereți o altă bacnotă sau plătiți cu cardul. Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani și a încheiat cu victorie etapa a treia din Superliga. FC Botoșani a condus la pauză, însă clujenii au întors scorul în repriza a doua. Tot aseară, FCSB și Farul Constanța au încheiat la egalitate meciul cu 2-2 după ce bucureștenii au avut un avantaj de 2 goluri. După 3 etape, FCSB este liderul clasamentului, urmată de Rapid și Universitatea Craiova. Economiile de energie ar putea ajunge și la metrou. Metrorex analizează retragerea temporară din circulația unor trenuri de pe magistrala 4 pentru reducerea consumului de curent. Compania precizează însă că măsura nu a fost decisă, iar circulația se desfășoară normal. Atât.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul pregătește noi măsuri pentru reducerea consumului de energie. După oprirea producției la Dacia și Ford până pe 19 august, ar putea urma restricții și pentru marii consumatori industriali. Românii sunt sfătuiți să reducă folosirea aparatelor electrice, mai ales între orele 20 și 23, când țara importă cele mai mari cantități de energie. Specialiștii avertizează că prețurile mari ale importurilor s-ar putea vedea în facturile din această toamnă. Autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și a efortului național pentru reducerea consumului de energie. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului, în drumul spre casă, după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Danemarca își întărește apărarea. Țara a lansat oficial noul serviciu militar obligatoriu extins de la 4 la 11 luni în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pașii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Atenție dacă ajungeți pe Tans Făgărășan. Un urs a devastat o mașină lăsată la marginea drumului după ce a spart un geam și a intrat în autoturism în căutare de hrană. Proprietarii, doi turiști cehi plecați într-o drumeție, au găsit mașina distrusă la întoarcere. Incidentul s-a încheiat fără victime. Românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Autoritățile intră în alertă din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri. Asta înseamnă că vor fi suplimentate echipajele de ambulanță și amenajate puncte de distribuire a apei potabile. Populația este sfătuită să evite expunerea la soare, să se hidrateze și să acorde atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Nunta anului în lumea fotbalului ar putea avea loc chiar weekendul viitor. Potrivit presei internaționale, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar căsători în Madeira, insula natală a starului portughez. Deocamdată, cei doi nu au confirmat oficial informația. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabelle Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.
3: J-Lo.